Chacha da wasi asu. Ami devi nimsa mawelu. Ansu mi shaya suwa. Ati mi tinasi.

onyankopon ayɛ ho sɛntwene yafunu a emu ato no ebue onyankopon ama ɛba ne bi ato na so sesia message wa yaresa ji wa wore akwento pro no ebue ɛtwuma sam na ayɛ de no onyame wa siesie sabre a oba no ɔngu wate mese onia no ɔbɛtena ase mese oyire no bɛtena ase okunu no ɔngu a

Onyankopon ayɛ ho sɛntwene. Yafunu a emu ato no ebue. Onyankopon ama ɛba ne bi ato na so sesia. Message wa yaresa. Ji wa wari. Akwento opuno no ebue. Ɛtwuma sam na ayɛ de no onyame wa siesie sabre. A wo ba no ngu wate. Mese onnia no obetena ase. Mese oyire no betena ase okunu no ngu. Ah.